masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Bisa Binullah dan Raja Amir Haji.